0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Par, ale răgut, par? Pahora tira cu noi bong slingan de anga. Mă utang ca, pero din mu bayaran?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!